la lumina. Yuyu dana sawaru begila jiwa da duwa la danai. Nego kovi no ira magara mananga bode badu ero minga mozare. Allah ra kalema kodu yalla rutu e inda rawan. Ure salamadu miyo Fatima. Ya ya Saidu, miyo Jurado.

kaya ngonda dobe tu ngonda kaya ha wala yuruno najina wo ino de mamu danga yale ba jeri kum ko ke de kya ga do osna ba wala naji ku kona uso ne pa no re beri kumara jeri ya ko gi yali mamte de beri si ge kita tolta tia ka de simber urkol kita tolta te girko dia turi alexi indei tolum o bai to nge de ke krang ke gamalau gamadumai machie o yik bogomia bai dam ke bai bo kor man dang lai be bai bo kor wala ba ndang lai be marang de naun kum kong kan yi kade ne nan bir klayo ade yi bir klayo ya ngonde ke dengam ake ngo kade ngon nan de turi exose turi exose ni ni guto kundo ko tagi be ndo len ji ndo ko tigi ti shiri na wu to ko gin ji kame to ba yi kem be ke njamanat la ding tu ji ni ba go ngod ko doro bo bo tu Berkelayu itu nadi ni sabde kanto bayi say, nadi ni sabde kanto ke pan, nadi ni sabde kanto ke bintangga, nadi ni sih gini yo kau jengka kondo kagak enggan kiam dek kembali yo bokum, gore bayi to, nadi ni komuniti embum ake kaba lakaga bayi to. Girka mo de lam te gune ran be nyamena tla malang ni na den de mber kola yon to elen nge guto ning te kndo je di ndo ko joi na wut ko gnje kame to bay do ba de ke tukra te loko ando ta ba to kem do giri ta di kartie shagwangor ke bar adi lokai man nin dan di dot ne tamari ni ni ere wati no ainge lo yon ni lai kari kat njel nge guto nu ban lok ma je kiam kombiyante girko jamat dogo bay to girko jana nalnge waga malan den den don na ta naun kum ko ngai ka den nan ber klaim gon dik jio ine kadija mirai kadija mirai ni girni kren kengai na mimi ade kadija mirai guto kndo jimas ndo ko di me na utu ko gnji kemeto kembe nyamat la ngatu ci tabai go moy ku wan rete te be ber kelai wonto nan ji sing ni ge de gmala ke mar tar ge sing nan ger sin ji to kum lo ke chat la ke rai be do ke rang te o mandang ban nan ji sing ge de ko kum ra sar be boro ka ba se te ka ba wi te kang goro o nan kum lo te nar ge manan ande dan si ka len ge go to ning ti ke ndo samaji ya de indo ku jogi di joi na ut ni loku ando taba to ndebe ni kinge guto ta di karche wal yani ndan di dot na itradex ndan la ibe benam noe bai mberana kra benam noe bai nji gom david mapide gras ik no pi perse de ik ma pi jimbai dorcas ik no ji kwa rebeka nom oso Oi Leonard Ike nje danum Simeon Golo Simon Benaji Raymond Banda Gochingar Wonganian gemalang nandan kerangai Sigini rai situ maji ke malang Soli kemde kena ji ke maji Tasitu baito ire wajit na jinu bawo indo ai sedi ya rak lagi rina no ne mbag kro dra ke ri adi rosi kla wo ile ji kro dra na ran do yo ten gonde ke jia ke ngo kon dunia de kon de ni ke ja kones mila mem an mila mem an ni ba gu to ko ndo ko ti di siri na jwa ko ke ndi kame to bai kem be ke njama na tla bera na kran do na de ni si konse ya nga to gu ke eglise baptiste mid Eglise Baptiste nang lai be ba indan mi dari Eglise Baptiste mid ba numero 6 ke banda wonge ta kem ge kemai ge malaka ke eglise gna ran kla manana te kario lo ndoi ni den na chapel chapel ke kar kembe ke sara ke kumra mo sara bna wo jamenat la manang ni nande mbir kla yonto
Bera nakra ta mai rasi domte. Bera nakra anto aro si mumde ke tuma langa ke ge ko jide ge. Ga ko de ngan kem de ge. Kem be klai mundu benoi o nadan community dai ke sar te ge ke njamana ge si nge kurba yo ge. Si gini riadi ro si injiri ne ya ta ka de nwa ne ba ge ke ro de ta ke si ge ke gran si adi comité d'organisation ni. Dan jikra ke dan dan gang alu nu pata tor tan do site ke ri jeji kris ta tor tan dang ne amen nu ba de nu ba ko tel ta kar ke jito nu ba ngandang de jin jikari ndo ma to ke gir ku jala tu korenche ke ta ke ga gira de ta ke la gira rin dan ne korenche ni ba indoi nini ni kuti gi di mi kla ni kut mi gi di so so ko ko jo ba ibre nini ni me he kla ni kut Wala amber ke tatol ta te am te de madasi rajo chado ndo ma jine ke kanu badasi tok si kinji ke manno kum si te. Awa ipa ke gir kujara te tok ni ngay manna ji ke tam te.